tên nị bí kala kà lư ngũng kô gánh chi mà nhìn nhá rà kà kù bù mù lơ tù tù gù tà vơ. À nhìn ngũ rìa yà phư ủ wú kùy lơ vơ sơ vơ kà rà tù gù gân đà rà rà nà yà kù tù bù vya. Quay tè ủ lơ tù lơ kì chê chê yà nì yà rô kù vơ sơ vơ ủ wú kùy phù kô nù lơ. Yà ủ wú kùy lơ vơ sơ vơ kà yà sàn wà tà bò yì. Kà tà sơ sơn kà ủ lơ phư tù fà kè sà nà kè prì mà tà tè lù jùbà tà mù nì yà kù rù rù jùbà tà mù nè jùbà wà tò pram pram bila sebu uu kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tele richevye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi isavele le sebu uu kui sa kalola neye ufale kata iteke ule fukara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale wo kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwewesa ulurure abai mena farwe ulaire la wele me buruburu.